0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Elverum bil, det Nordli Gustav.
5: Ja, hallo. Er det sånn at dere kjøper biler?
4: Ja da. Nyere bruktbiler er vi alltid interessert i. Hva er det du har da?
5: Det er en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
4: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
5: Med bikkja, mener du?
6: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil.
7: Tid for service på bilen.
8: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss. Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss i Meierigata 3 på Vesta.
7: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.

alle som bor her, de kjenner meg. Det er som om tiden står nesten stille.

Run. Det var Run One Republic på denne tirsdags formiddagen. Klokka den har passert 11. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg Emma Steinbakken og Jason Derulo etter Savoy. Her de med Star.

Kjempelåt ifra Tasmin Archer. Du hørte Sleep in Satellite her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin ettermiddag. Nå klokka snart ett også. Det nyheter etter Bruce Springsteen, Born in the USA.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 33, og etter 33 så rakk jeg å lese 72. Vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinær premie.
1: 66 6 6 47 4 7 74 7 4 58 5 8 49 4 9 82 8 2 78 7 8 Nummer 3 Nummer 3 69 6 9 40 4 0 Nummer 8 Nummer 8 15 1 5 Nummer 1 Nummer 1 54 5 4 31 3 1 42 4 2 34 3 4 50 5 0 60 6 0 29 2 9 21 2 1 80 8 0 10 1 0 Nummer 6 Nummer 6 38 3 8 48 4, 8.

Ja, det er mange som ringer til oss nå. Har du bingo på nummer 6, 38 eller 48, så er du dessverre for sen. Bingo på nummer 6, 38 og 48, det er dessverre for sent.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 59 og nummer 3, det dessverre for sent. Bingo på 59 og nummer 3, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, hold linja.

0: tenker du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Å, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodig elger inn I bilen.
1: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil.

0: Elverum bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum.